Богородице наше, Богородице, покровом Своєї милості покриваючи весь род християнський, благодарственная и умная.

Człowieków lisu udziwisze się, Владычице, зраще ікону Твою в сіянні чудно православним предкам нашим вісі турковісті явленною. Познавши же милосердие Твоє і благоволення к человеческому роду,

Пісні помрачено, молебно припадаєм ті, владичице, просвіті нас твоїм пречудним сіянієм, як уже тогда оніх создателі храма твоєго весі турковісєй, не імами, бо іния помощи, ні заступлення, разве тебе благодатная, тем же к тебе расслабленні руце простираєм, и пред тобою смиренно колено преклоняем.

цілісне я щедро врачуючи, приклоні матір'ї ухо Твоє і к нашим молбам, якоже і син Твою слышаться в церкві.

мені пречистия своя матір, святих славних і всехвальних апостол, і живо святих отца нашого Ніколая архієпископа Мілікійського чудотворця, святого мученика младенца Гавриїла, святого преподобного мученика Афанасія і Гуніна Брестського, святих равноапостольних Мефодія і Кирилла, учителей слов'янських, святих і праведних Бога Отець Іоакима і Анни, всех святых, помилуй ты спасет нас, яко благ и человеколюбец.